0: Petszvecs.
1: A La Macsun Rádiót az italműhely támogatja.
2: Кашміру у Києві. Резиденція на студії Audiodrek 2019 за підтримки Центру візуальної культури і Кашмір Радіо.
3: Кашмір in Kyiv. Audiodrek Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.